0: لاؤڈ سے ڈبو. اور بالکل ٹھیک وقت کے سطح دھاریاں میں یہ آخان گا لاؤڈ کے دوسرے بول جہاں سینا کے قدم رکتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں, گلستان ہی پیدا ہوتے ہیں, اتنے پھل نہیں کھڑتے, اتنے کنڈے ہی کنڈے, اتنے اداسی اداسی, اتنے قبرستان کا جو ہے جنم ہوتا ہے. تو پنجاب کنا کرنے اتنی میں عرض کر رہا کہ اج تک سکھاں دیا جڑے قبر بنا آئے سن ان قبر بن گئی. جس قوم نو مرن دی جاچ آتی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آتی ہے, انہوں جیون دی جاچ بھی آتی ہے. جہاں قوم بھل جاندیا نے مرنا وہ جیونا بھی بھل جاندیا نے. آپ اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی کے استھان سے منگ منگنی ہے, داسا یہ جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول جیون کی چھڑاس ہوئے سبن کی رین کا, تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متے قبول کر سکیے, تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے, مہان کر سکیے, اچھی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے, باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی کے سمکش جو ہے کریں گے. تین چار مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے ہیں, تھوڑا جہا کوئی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے, اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کے وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک. تے دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے. باقی پروگرام سویرے دا اتھے جو ہے سجے گا, تے داس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکواس دربار صاحب آؤں گا وہ کتھا اتھے سویرے ہوئے گی. اس کو پہلے آسا دیوار کا کیرتن ہوئے گا. آپ اسی طریقے نال ہوم ہما کے اتھے پوجن کی کرپالتا کرنی بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ
1: واہگرو جی کا. مکھ پنکھی جو آئی ہے اتنے تک داس نو سنائی دیتی ہے, پریت پریت گڑیا موہن لالنا, من دے تن دے گرو جی پریت ابجی ہے, جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے. دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو کا. ان سے منک کے من کی بنتری جان رہی ہے کہ پربھاؤ اس جیسے ہر چیز کا پہنتا ہے, ہر وسطو کا پہنتا ہے, ہر ماحول کا پہنتا ہے. جس گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے مرگ ہو گیا منک اتنے بیٹھ کے من پربھاوت ہوتا ہے اپنے ڈنگ. جس گھر میں شہنائیاں وج رہی ہیں منگل دنیاں وج رہی نے جی خوشی دے گائے جا رہے ہیں من پربھاوت ہوں گا. کدھر نرت ہو رہا ہے آم پینسل سنگوٹیاں دھنا الاپیاں جا رہی نے من پربھاوت ہوں گا. طرح طرح کے پدارت رس اس کو من پربھاوت ہوں گا, لیکن کہیں یہ پربھاؤ وقتی ہوں گا آرزی ہوں گا دائمی سدیوی. اگر پربھاؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے, پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو کے نکٹ ہو گئے. پدارت کے نکٹ چھوٹے خود من ہو جا ہے, گرو کے نکٹ نہیں آتا. اس واسطے کیرتن سے کتھا روز کا ستسنگ محض اس واسطے ہے کہ من سہجے سہجے گرو کے نکٹ آئے. شریر کر کے کئی دفعہ اِسی حاضری بھر لینے ہاں, پر من کر کے گرو کی حضوری کرے جانا بڑی کٹھن گل ہے. اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنے اور گل ہے, تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے. حاضری شریر نے بھرنی ہے, کے حضوری وچ ساڈے من میں جانا ہے. اگر من حضوری وچ نہیں گیا تو قلب اگر پادشاہ دی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیر حاضر غیر حاضر حاضر. تن کر کے موجود سے من نیڑے نہیں آ سکیا. تو اج تھی من بہت نیڑے لے آنے انہوں سمجھانا ہے. دراصل دھرم کی ساری شکشا شکشا من میں سمجھا لی ہے. گرو کے نیڑے آج سواچے بھی لینا تو اج ساری گر مریادا سنکٹ ویک ہے. بھگت نام دیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ سورت بجے کرم تال میں جلے دو پل لگے. صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیکھ ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ ہوں پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اسی ساتھ رہے کچھ کرنا ہے. تو کم کرنے جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیرے نے بداوے لکھے ہیں بتھیرے نے ساتھ چڑے ہے. اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو کوئی نہ لبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں چیت ایک رجنا ساری چڑ گئے. کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بنتے ہیں دکھ کا ساتھی کون بنے. سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں. مہاراج سنگھ نے سکھ میں بہ سنگی بہ دکھ میں سنگ دک بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی. پر شاید کہیں کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے. اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا. تو مہاراج کہندے نے کہ سنگ سکھا سب تج گئے. تو نام دیو کہندے نے کہ صاحب سنکٹ دے مالک سنکٹ دیکھا دھرم سنکٹ دیکھا گرو سنکٹ دیکھا کہ سیوک پجے کہ جڑا سیوا دار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ چڈو گرو نے گرو آپ ہی سچ ہے. کیونکہ انیکا نے میں نے کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتی گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی. کون دیکھے کلا تو ورتانے میں کلا باس مدار گرو نہیں ورتان دے ہوں گے کہ نال تک پیٹ رکھیے چکا جا کب لو گن کے آؤ چلا جا. گرو کلا باز نہیں ہے مداری نہیں ہے. گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے. گرو سچ نال جوڑن والا ہے. اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوئے گا سچ دے مارگ سے جڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکنا ہی اوکنا. اس واسطے سچ دے مارگ سے چلنا بڑا اوکھا ہے. کاس لے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں. اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے. کارن بکھڑا رستہ ہے پہاڑی رستہ ہے اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے وہ رستہ نہیں ہے. تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ لیتا کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں اچھی پڑے سکھ نہیں کہ تھی آپ سنکٹ دیکھو کہ اچھی پڑھے سکھ بننے کے اچھی بھی سنکٹ ایک پہ اچھی بھی گسا دیکھ پہ تو بداوا لکھ دیتا. تو نام دیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھج. اگر گرو سنکٹ بچ ہے صاحب سنکٹ بچ ہے تو سیوک آتے ہوں میں چڑیا گرو تو وہ انجام کی ہوتا ہے. یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج بچ بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج کا فیصلہ کرم کال میں جیوے دو کل لگے زیادہ تر جی نہیں سکے گا آئیے بٹ گئی. اگر انہیں بہت دروک بھی تھا اگر اس نے سوکھا دیتا اگر اس نے دیکھتا دے سمے صاحب کا ساتھ چڑیا اور اس واسطے چڑیا دن قوم دھرم وہ پن پن خاطر گرو ہے تو پن کے سوکھ پن کٹے چاہے تو سما کر بتھیرے نے بداوے دکھے ہوئے. تو انہیں بداوے لکھن والوں نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے ਕਿਰਨ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲਗੇ, ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਵਕਤ ਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਜੀਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਘਟਾ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਮਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਛੁਟਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ। ਕਸਰਤੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਝੂਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਕਸੌਟੀ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਦੀ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੌਟ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਕੀਤਾ, ਕਪੜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੁੜਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਖੱਤੂ ਹੈ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਾਨਾ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪੜਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 400 ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਕਿਸ ਨੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਢੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ ਪਕੜਵਾਏ ਕਿਸ ਨੇ? ਮੰਦੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ? ਬਾਈ ਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਈਰਸ਼ਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਛਿੜੇ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا قرآن کے اس محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سمبند قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے جاگیردار بھی بیٹھے صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا صوبہ سرحند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی صوبہ سرحند نے گل شروع کی دیوان سچا نند کا سچا نند جی تھی دسو ان بچوں سلوک کیتا جائے دوران سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سات ہی ہوں نے یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارنے انہوں کے سونے ہی کتل دے دوران سچا نند کا فیصلہ سپ کے بچے آخر سات ہوں نے سپ نرکت کہتے ہیں مار سپ نسکرت کہتے ہیں پجنگ جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہتے ہیں سن مار راولا مار بام سپ آ رہا ہے پٹھے کہتے سن پارکی کہتے سن سپ جا رہے تو سپ آ رہا ہے افغان چل کے یہ مار شبد چھڑے متھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا آخر اتنی دوستوں لئی ظالموں لئی جابروں لئی سپ ہاں سنتوں لئی بھگتوں لئی مظلوموں لئی متر ہاں رکشت ہاں اور ظالموں لئی دوستوں لئی اتنی سپ ہاں سنسکرت کے سپ نو کہ پجنگ اتنی جب کبھی بچے کا نام رکھنا ہوں تو کہنے پاتشاہ پجنگی کا نام بخشو تو بجنگی کا مطلب کہ سپ کا بچہ ہو بجنگی بجنگ سپ بجنگی سپ کا بچہ اتنی دشت لئی ظالم لئی جابر لئی سپ اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلا لین کی کلا آؤں گی اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبد قبول کر لیا چاہ سد کے سن بچ گاؤں کچھ کا چاہ کہ باقی بمان دست پے کی دا مار مار کہنے سپنا وہ کی ہوا اورنگزیب تم میرے چار بچے مار دیتے تو کی دا سپ خالصہ موجود ہے تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تم اس کے زہر تو بچ نہیں سکوں گا صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیا اورنگزیب نے آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگاباد جان کا موقع ملیا اتوں کے پربندک مینو کہنے لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے میں تو ضرور ویکھنی اورنگ آباد سے کوئی آدمی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے تو میں اس قبر میں دیکھا کچی قبر ہے آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد میں بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے کے خواجہ مئی بن کسی کے پوترے کا اتنے کچھ شیر لکھے ہوئے سن وہ میں نوٹ کیا واپس آنے لگا کہ اورنگزیب کی قبر کے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جا میں سے کیوں آخر لگے رات میں دیوا جلانا ہوں تو آخر اتنے جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں ادے جانے تو اسی رات میں دیوا جلانا ہوں اورنگزیب کی قبر کے میں اس نے پیسے دیتے تو سبھاوک میرے من تو خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کے مجھا اور تا رات نو کدھر دیوا جل رہا ہے پر جس سچ کی دور کی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیا اتنے مایا کے دریا پہ لگتے ہیں، اتنے مایا قدم پہ رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں، قربان پہ جاندے ہیں، نکھاور پہ ہوں، قربان پہ ہوں، اور اتنے آ کے کہنا پڑتا ہے کوڑ میں کھٹے نانکا اور سچ رہی تھی۔ صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے چاہ سب کے تم بچ کے گاؤں کو سر کہ باقی بماندس کے سیدھا مار اجے سے سیدھا سب موجود ہے۔ میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو حال سے نہیں سے سیدھا سک پہ، تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے، کیونکہ آم کے محاورہ پنجابی سے نہ کسی نے گال کڈو تو بے سک ہوئے دوست ہے اسی کھڑے متے قبول کرتے ہیں، ساڈا بجنگو ہے کہ جی ساڈا وہ بجنگو ہے کہ آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگو ہے ساڈا بچہ بجنگو ہے کہ اِسی بجنگا اِسی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متے قبول کیتا ہے۔ اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متے قبول کیتا ہے اور یہ حقیقت ہے دنیا وچ اجے ایسا کوئی دشت ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر تو زہر پھیرے رہے جڑی ظلماں نو ڈنگ مار دے، ظالماں دے دوستاں نو ڈنگ مار دے، لازمی ڈنگ مارے تو لازمی جو ہے کٹے گی۔ اس افار دا اس جذبات دا اجے دنیا نو جاگتا ہے، دیش پر روپ دیکھ پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے۔ تو میں اس طرح دیوان سچائیوں نے کیا کہ سب دے بچے نے تو سر چکن انہوں دے سر کچل دے، دیوان سچانند دا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا، دوجے نے تیجے نے چوتھے نے قریباً قریباً اس طرح ہی رائے دیتی ہیں کہ سو کے سزائے موت دے دینی چاہیے۔ اور صرف چھتویں نمبر پہ بیٹھا نواب ملک کوٹلا، انہیں آ جانا آرام ہے اب لگے نہیں تو معصوم ہے انہوں نے کیوں بگاڑیا، پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی بھی جو سر کچلنا ہے تو انہوں نے دیواروں کے چن کے سر کچلنا ہے انہوں کا۔ واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا، تو دیوان سچانند کہہ رہے ہیں نہیں کہ سپ دے بچے نے سر کچل دو۔ نواب ملیر کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنت سنکٹ ہے گرو پنت کے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اس آ کا نعرا مارتا ظلم ہوا تو بہت وڈا تشدد ہوا تو دیوان سچانند کی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو ودائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تھوڑی گل نہیں۔ پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے کے ملوں گے تو میں یہ عرض کرا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑے دے بڑے سامنے رکھے ہیں کہ اتہاسک سبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ ہوں گے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی تھی۔ پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہ میں نے ہندو مولے ٹولے نیاس کرائیں جات تو آج کا بوجھ کرائیں مولے ٹولے مول تو نہیں پکڑ مول نہیں پکڑ رہے بنیاد نہیں پکڑ رہے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ رہے جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو نیلے پولے انہوں نے نعرا لایا نہیں یہ تو ہندو سر بتا اور بھول گئے ایسے آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چونک دے کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہ بھی امت کبھی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بوجھ کے کہیں رہے کہیں رہے کہ ہندو سکھ جگڑا ہے ہندو سکھ جگڑا ہے۔ گرو نانک دیو جی کہنے نے مول نو پکڑ دے مول دی سمجھ نہیں بنیاد دی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے۔ اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیا کہ ہندو مولے بولے حالانکہ کچھ ہور خبر بھی نے میرے پاس سب نال کرارا دوستی چوڑ چوڑے حیران بھی ہوئی میں کراڑ بھی کرتی بندے کہ ویس نپاری اور یہ لفظ سن سے پہلے پاس کہہ دینے مینو آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہنا یہ سنا کے کسی اچھا بھی نہیں سوچنا ہے بڑا تنگ دل گیا بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب کو بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کے شردا رکھنے والے چاہیداری نے اج تو میں ہندو انہوں نے آخانگا جو بائی دار دے راجیاں دی امت نے یا پھر انہوں کی امت نے جنہوں نے اسی جوان سچا نند کہ گنگو براہمن کہ چندو کہ ہندو نے تو بھگت نام دیو جی مہاراج دے دے جو کچھ گرو نانک نے کہ اس کی اگاں پشتی کر دیں کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو تانا دوہاں سے جانی پیانا اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر کے شری کرشن کا پجاری رہا باپ کے برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ ہے ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکن کی سمرتا ہی نہیں ہے سچ کی اور یہ سبوت ان ہندو نے دتا جڑے اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسوں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولن لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی چیٹے آئی ہندو انا تو ترکو کہنا ترک اندھا نہیں کان ہے سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھا ایک اک نال ویکد پر ویکد تو کسی حد تک تو ساتھ دینا کسی حد تک تو سچ نو ویکد ابھی تو سچ نو بالکل ویکد ہی نہیں تو سچ دے نیڑے نہیں جانا اور یہ بول نے نام دے گا بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سارے قومی لیڈر جو سینڈ رہے وہ دیکھ اس لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سے جگڑا ہے اس لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو دیکھ دور درشن مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں تو ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی کہ میں اپنی جھوٹ بانی ہوں کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے وہ سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جڑی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی بیسویں صدی کا یوگ ہے لوگ سیانے ہو جائیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگلوں کے رنگ سن تو منکوں کو جنگلی آخیا جا رہا سر جنگل کے زمانے کی گل کرتے پہنا کہ اس جھوٹ میں کس نے مننا کس نے قبول کرنا تو گھومدیا پھردیا باہر مینو انیکاں اس ڈنگ دے کچھ ویر ملے ہندوؤں تعلق رکھتے سن کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے سچ ہولے ہولے دکھائی دے رہے میں تو ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی سانو سچ دکھائی دین لگ پہ سانو جو ہے اصلیت کا بوجھ جو ہے آن لگ پہ ورنہ آج کل تو ایسا دیکھنے لگتا ہے آج کل تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو مخالفت آرم
0: ہندو ونا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا جدے کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سچ دن واسطک سیانا تے ہوئی نام دیو جی مہاراج کہندے نے بکوٹے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکتا سچائی نو متھا نہیں ٹیکتا سچائی کی ہے یہ بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا اور سچ کے حق میں نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا اور خاص کر کے پنجاب کے سمے کرنے کچھ معاشا اخبار نے تو اس ڈنگ کا جھوٹ بولیا کہنا ہی پیا کہ روم روم کے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہوں سچ بیان کرنا انہوں بہت اور
2: اور اس جھوٹ کا ہی پسارا سمچے دیش میں آتا رہا کہ ساری ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کی تھی بنائی تھی اتاری تھی انہوں انہوں نے داغی کیا جھوٹ بول بول کے جھوٹ لکھ لکھ کے سکھ کا سونا تصور سنگھ کی سونی یہ مورتی یہ پربکاری یہ دیالو یہ اساری رچیاں کا مارک یہ دیر رکھ دا جو ہے دانی یہ جی تصویر دھندلی پیش کی تھی یہ تو ڈاکو ہے تو ظالم ہے تو جابر ہے اس ڈنگ کا غلط روپ پیش کیا کہ جواب سڈے کو کچھ نہیں نہ کوئی اخبار نہ ریڈیو نہ ٹی وی تو غلط تصویر بنتی گئی بنتی گئی اور کھما کرنی 500 سال کا سڈا سنہری اتہاس ان 2 سالوں کے دھواں دھار جھوٹے پرچار نے داغی کیا میں اج تھے چرن چ بےنتی کرا کہ 2 سال انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سڈا اتہاس داغی کیا ہے اسی یہ سنگھ صاحبان کی بلائی ہوئی کنوینشن کے ود تو ود اکترتا سمرتھن دے کے انہوں داغوں تونا ہے جڑے داغ انہوں نے 2 سال لائے نے جھوٹ بول بول کے تو خیر میں سنکھیپ میں جو ہے ارج کرا صاحبان کا اج جڑا پاون پوتر واق آیا وہ گل این ہے کہ من جس کے نیڑے آئے اس کا پربھاؤ قبول کرتا ہے من پرماتما کے نیڑے ہے نہیں پدارت کے نیڑے تو پدارت کا پربھاؤ زیادہ پدارت جھوٹ جھوٹے پدارتوں کا جنہوں کے زیادہ پربھاؤ ہے وہ اج بھی گرو کا ساتھ نہیں دے رہے اج بھی پنت کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر میں لفظ دوہرا دیا صاحب سنکٹ وے سیوک بجے چڑم کال میں جیوے دو کل لجے مالک سنکٹ دیکھا ہے پنت سنکٹ دیکھا ہے گرو سنکٹ دیکھا ہے کہ تم اج نسوں کے بجے بڑے بڑے سنت منت ڈیرے دار اس دیش کے ساری امت موجود نے جنہوں کے قدموں کے متا ٹیکنے کی تھکتے ہیں سکھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ سرپتا کے سمے کون کون ساتھ دیں گے کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہیں صرف سارے مستق انہوں نے اپنے قدموں سے چکانے ہیں یا سرپتا کے سمے ساتھ بھی دیں گے اس کنونشن کے سارے سدا پتر دیا گیا راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیا گیا تو میں اتوں یہ دو لفظ جو ہے اس واسطے تھوڑا یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے کون آئے گا کون آگا نارا جو ہے ماردا ہے بے ظلم
3: کیربو دی رنگیلی ترتی دے وسنیک سروتیو تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسمن سنگھ سوا ولیمس لیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی ایریا کوڈ 250-392-3374 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375
4: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی سنگھ سبھا 2@gmail.com ایک بار پھر نوٹ کرو جی سنگھ سبھا 2@gmail.com
5: You are listening to Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
6: Satnam

بگاڑنا کی جیتے ہویا بھگوان بن جاتا ہے اگر پرش ہو گئے تو جیتے ہویا بھگوان بن جاتا ہے تو جی ناری ہو گئے تو جیتی ہوئی چنڈکا بن جاتی ہے درگا بن جاتی ہے لوگ انج حکما کرن لگ پہ لوگ انج مہما گائن کرن لگ پہ لوگوں کی مورتا کی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کہ نہیں دنیا تو مور ہے بہت مور ہے بس جائے شیطان بھی جیت جائے تو بہوان جو ہے بھگوان ہے جی چنڈالن بھی جیت جائے تو درگا ہے چنڈکا اور کی ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے لے ہارے دی کون باں پکڑے پرش جیت جائے بھگوان ناری جیت جائے جو ہے درد درگا اور ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتیشالی رام وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈال وہ درا بدیشن وہ جا رلیا رام نال میں عرض کراں دسہرے والے دن جب راون نو پھوک دینا تو پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین وہ پرکرما کر دین اندر من دے چاؤ ہے کہ براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگے کر دے تے پاپ پیا پر ہوں کی کرن ہار گیا سن ہارے کی بان کون پکڑے پھوکنا بھی ہے تو متھا بھی ٹیکنا ہے دونوں کم کٹھے کر دینا ایک نہیں کٹھے لیکن اندر ضمیر کہہ دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ بھگت سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے تو ہارے گا کیوں دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا کہ کس طرح ہار سکتا ہے گر تینوں میں دساں بس اس نے گر دس سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے تے وبھیشن ایک ہوئے تے راما جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جانا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری اتھے تے میں دیکھا سینکڑے وبھیشن ایک نہیں سینکڑے میں جس جس شہر گیا سنگھ سبھاوا دے جی پردھان وبھیشن انہوں دے سکتر وبھیشن انج ہرائی دے قوم انج مارو انج کرو انج کرو تو وبھیشن دے مکھی بھی دو وبھیشن کیما کرنی ایک وبھیشن دے نال اتنا شکتیشالی راج بھرشٹ ہو جاندا ہے تو جتھے قدم قدم تے وبھیشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ اتھے بھی بتھیرے بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا میں دیکھ کے جو آیا انہوں نے بڑے نیڑے جو دیکھیا میں بہت جو ہے قریبوں دیکھیا بہت نیڑیوں دیکھیا رامن نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا برا تو میرا ساتھ دے تو میرے راز تو واقف میرے سبھاؤ تو واقف میرے آچرن تو واقف آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک واٹکا چ رکھے اپنے محلوں چ نہیں رکھا اتہاس تو بعد وہ پوترتا کا سبوت مل گیا سی اگن پریکشا دے نال بھی تھی گل سپشٹ ہو گئی کہ رامن بے راگ ہے رامن نردوش ہے لیکن پھر وہ دوست کیوں ہار گیا کما کرنے جب اس طرح دی کچھ ساری قوم ہاری تو نہیں میں اس کو نہیں کہندا لیکن ہر جگت نو پرتیت ہوئی تے دیش دے تمام